0: মুন্না কবা কি হিনাকে দেড়া হিয়া
1: আলহামদুলিল্লাহ মুন্না আরাঙ্গা কালো মেং দেড়া হিয়া
0: আফনাস দেড়া হিয়া মুন্না মুন্না কম বড়ামেকে দাক্কা ফুং আতা
2: মুন্না তি হে বরক হ ভেন্না হিন কমেন নে আফন তি কাং কোলান না
1: তি কো দং হাউ দা হাই রাঙ্গালা এ তি হেন মুন্না এ কহি আ হো হাল বলা ফে মুন্না রকাং কাং কো দেন না হে দি মুন্না আবারা হা উপাবে
3: বিহিগে আলামেতা
4: হুং আউং
3: রোগা জেহুং
4: কেসুং
3: লোরেভু
4: হামুগা আরাব বিহিতা কেন্নেগুং
3: আমুকা বিহিতা ফুরিতাম নাগানি মুনা কারুগা এফও মেমতি বুরাকাশি আতুগা আদি এফও ফাগা
4: হিম বিহিগে আলামাতে ফেনি জনামা লাসনু কুরবা সহি ফারওয়া হোদবা
5: মি জহুনিয়া কান্তা দিল্লা আহিকেন মিতনু এমমি ইঞ্চি বিস্কুরিয়াকে জাসা দেবে মিবারু নুকুরিয়া মিম পিকাপে বিস্কুরিয়াকে নুচেন
6: এক্সকিউজ তাংকলে দক্কা ফাননতা
5: দত্তা মাবেস মিবল নাও তাংকলে নুদিবিগেন নে
6: আহরেঙ্গে গে দরুমতি গে তিনি তিয়াপুরে তাংকলে কুরিয়া ভিএস ফাহাতে ভিএস জাসা দিম আহ নাগে ওয়াদেবেনি
5: এহন্তা সরি
6: দরফলা সামা ತಿತಾ ಇಂದೆಗೆ ಕೋಚ್ ಎತ್ತ ಕಿಯವೇನಿ ಬೇರುಂಗೆ ಮೈವೆ ಅಡುಫಗ್ಗಂಡು ಲಾಹಿಕೆನ್ನು ಕಿಯವಾಕ
7: ಮಮ್ಮ ವಕಿ ಮಚ್ಚಂ ಏರಿಯಸ್ ಕಿಯವೇತ ಜಹಿಕೆನ್ ಹುರಿಗೆ ಲವಜಹ ಶೋಕುಳೆ ಅಡುನು ಎಹೆನ್ ಅಡೆನ್ ನೀವೆ ಅತಿ ಎಗೆ ಮತೀಬಹದ ಅಡುಫಗ್ಗಂಡ ಹೆದಿ ಬೋಲು ಕರಿಸಾಯಬ
6: ದೆನ್ ಕಿ ಕುರಾನಿ ದರ್ಫಳ ಎಹೆಲಿ ಕುಡಮಿಹ ಇರುಕೊಳೆ ನುವಾಣ ನಿಂದವಾ ಫಮಿನ್ಕುಮೆಲಿ ಸಿಹಾರಯ ಅದಿ ನೀವುಳುನಿ ಏನು ಹೇಳಂ ವೈರ ನಮಾದ ವೆಸ್ ಅರ
8: ಹಮಹಿಮೆ ಮಾಹೋದ ಗಾಯಂ ಕುರುಮ ಕೊಮ್ಮೆ ಮೀಹಕ್ಕೆ ವೆಸ್ ಎ ಮೀಹಕ್ಕೆ ಫರ್ದಿಯ ಸಿನ್ಮಾ ಅದಾ ಕುರಬ
9: ಮುನಿಯ ವಸ್ ಫಿಲೋಮ ನೋದಿಯ ಎಕೆ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ದಿವೆ ಎಫ್ ಎಮ್ ಟ್ಯೂನ್ ಕೊಲ್ಲವ್ವ